0: Lep pozdrav, Jure Bidona, sem z vami. Spletni referendum o predsedniku državnega zbora, kjer se je nabralo več kot 60 tisoč glasov, je kalil vodo v slovenskem političnem bazenu. Obiskal sem odvetniško pisarno za notranje zadeve, kjer spremljajo...
1: Dobar dan. A vi ste za tisto sosedovo lepo, ki čez vašo mejo rase pa da se požaga, ne?
0: Ne. Gospoda Batos sem prišel vprašati o referendumu.
1: Sej res.
0: Ja.
1: Za naš gastevico.
0: Ja,
1: sem čisti za sebe.
0: Ja?
1: Ne moreš, da izverjameš to.
0: Ja, dobro.
1: Skroz saj sam spremljala, kako se to iznarašča te, da so...
0: A res, ja.
1: Ja, bi kafico mogoč bom, koj prstav va pa skupila.
0: Ne, hvala, sem že, jaz bi zdaj...
1: Se mudi.
0: Ja.
1: Čak te bom, koj sama.
0: Ja.
1: Batos,
2: oj, da,
1: gospod je pršo za stevico.
0: Dobar dan.
2: Bodona! Kar notar stota.
0: Hvala.
2: A si videl to, Bodona?
0: Mislim, res je veliko glasov prispelo za ta...
2: Pa da rečem, neverovatno, ja. 60 tisuća, a?
0: Ja, dobro, zdaj ne vemo, če je to realna številka, ne, to...
2: Pa nema veze, pa tu će po manj, meni se to zdi ogroman, da.
0: Ja, no,
2: pa kdo bi si mislo, da naš gastevicu, niko i ništa, a me razumeš, pol taj kifal, a da ga toliko ljudi pozna od najinkarta.
0: Dobro,
2: pa nisam si mislo da je stevica toliko popularan, pa on je ljudina, Bodona.
0: Ja.
2: Piše mu Putin osobno, čoveče.
0: No.
2: Donald Trump se ispotpisao.
0: Ja, pa Miki Miška tudi, ne? Mislim...
2: Pa stevica je svetski čovek, Bodona.
0: Ne, lejte, gospod Batos...
2: Pa zakaj je taj brejac u stavu zdaj to?
0: Ja, zato, ker se to skupaj ni bilo...
2: Pa on je skroman, sigurno mu je bilo malo nerodan, pa je brejac on rekao da dost, da se zabremza...
0: Ne. Mislim, da nije...
2: Pa noće onda se toliko prević šare dela oko lave. Ajde, konjak na stevicu, Budona. Sire, ajde, prnes dva konjaka pa kafu.
1: Evo bom koj skuhava.
2: Pa drgać.
0: Prosim.
2: Usak svoju krtač.
0: Dobro, moram zdaj...
2: Ajde, jednu domaću da srce propeva, Budona. Ajde!
0: Torej, želim vam lep dan za zjutranjo kroniko iz odvetniške pisarne za notranje zadeve. Sem se oglašal Jure Bidona.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Alo?
5: Čučnik, dajte že mir.
4: A, komandir, ja kje pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: Bebicu, niko i ništa, a me razumeš, polca je kifal, a da ga toliko ljudi pozna od najinkarnika. Pa nisam si mislo da je Stevica toliko popularan, pa on je ljudina Bodona. Piše mu Putin osobno, čoveče. Donald Trump se ispotpisao.
1: Pa Miki Miška tudi, ne?
0: Mislim... Pa Stevica je svetski čovek Bodona.
1: Ne, gospod Batos...
0: Pa za kaj je taj brejac u stavu, zdaj to?
1: Ja, zato, ker se to skupaj... Ni bilo,
0: pa on
1: ni...
0: je skroman, sigurno mu je bilo malo nerodan, pa je brejacu on rekao da dost, da se zabremza.
1: Mislim da nije...
0: Pa noć je onda se toliko prević šare dela okola. Ajde, konjak na Stevicu Bodona. Sire, ajde, prnes dva konjaka pa kafu.
2: Evo bom kaj skuhnava.
0: Pa drgać.
1: Prosim?
0: Usak svoju krtač.
1: Dobro, moram da ih...
0: Hajde jednu domaću da srce propeva Bodona. Hajde!
1: Torej, želim vam lep dan za zjutranjo kroniko iz odvetniške pisarne za notranje zadeve. Sem se oglašal Jure Bidone.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Alo?
5: Čučnik, dajte živir.
4: A, komandir, ja kje pa šte?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
7: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Радио Ена Штајерска.
1: Попестрите живење с популярни возили Нисан. Пустоловски X-Trail, префинени Кашкај, али иконични джук. Здају поп понудби с попустом до 4800 евро. Бором старо за ново у вишини 500 евро и 8 милети јамства с финансирањем. Изберите својега и запелите из попреќа. Нисан.
2: Вечна autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor и Радлија од Драви.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Autopralnica Autoline.
8: Zihte nek usput.
9: Pa kačeš lepška.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.